Ja, det var Europe og The Final Countdown. Lappen gav os også kold som is. Og så er det Cher. The Shup Shup Song, It's in His Kiss. Godmorgen.

Det lyder ubesværet fra Lis Sørensen på den her fri for at drømme om dig fra albumet Hjerternes Sang på Radio Alfa. Vi skal videre med The Chorus of Brothers.

Bum, bum. Flot nummer her fra Stevie Wonder fra 86, tror jeg det var, eller det er lige der omkring. I just called to say I love you, sang han, Stevie Wonder. Og så er det Michael Jackson og hans Remember the Time, efterfulgt af Rihanna og Diamonds her på Alfa.

Oates, Dale Hall og John Oates og You Make My Dreams. Så er Steffen Brandt klar med den, der ja, de tog ideen fra Admiralens vise med Jørgen Renberg fra Pinafore. Den hedder Pop Musical.

Down On It til Burhan G featuring Molly Sandén. Fra det sydsvenske her er de sammen i kærlighed og krig. Det her er Radio Alfa.